0: manganin zoro. Intula na lang pati.
1: Kalungdum valhi, celel lang, tlangin, mirelan tim, oh, mirelan tim.